سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں. اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے. اللہ حافظ.

ذہن کے ہند سے مدرسوں میں علم فلکیات کی تعلیم۔ السلام علیکم سامعین، 13ویں صدی کے اناطولیہ میں کسی مدرسے کے حجرے میں مدھم روشنی میں سبق پڑھنے والے طالب علم کے لیے آسمان محض حیرت سے دیکھا جانے والا منظر نہیں، حل کا منتظر ایک عظیم ریاضیاتی مسئلہ تھا۔ یہاں دی جانے والی فلکیاتی تعلیم یعنی علم حیرت ستاروں کے نام یاد کرانے والی کسی رومانوی داستان سے بہت دور تھی۔ ان سرزمینوں کی درسگاہوں میں آسمان کو ایک ایسی عقلی مشین میں تبدیل کر دیا گیا تھا جسے عادات کے ذریعے منظم کیا جاتا اور جس کی حدود ہندسے کی تیز اور واضح لکیروں سے متعین کی جاتی تھیں۔ اناطولیہ کی فلکیات نے آسمان کو محض معنی اور رمز کے میدان کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسے نظام حرکت کے طور پر سمجھا جسے ریاضیاتی طور پر ماڈل کیا جا سکتا تھا۔ تعلیم کی بنیاد قدیم یونانی ماہر فلکیات بطلیموس کے ماڈل پر قائم تھی۔ اس تصور میں زمین مرکز میں ساکن رہتی ہے جبکہ چاند، سورج اور سیارے ایک دوسرے کے اندر موجود شفاف کروں پر حرکت کرتے ہیں۔ آسمان میں سیاروں کا کبھی رک جانا یا الٹا چلتا ہوا محسوس ہونا استاد اور شاگرد کے لیے کوئی معمہ نہیں تھا۔ یہ بڑے دائرے پر گردش کرنے والے چھوٹے دائروں یعنی معاون حرکات ایپی سائیکل نظام کا ریاضیاتی نتیجہ تھا۔ تعلیم کا اصل مقصد اجرام فلکی کی طبعی ساخت پر بحث کرنا نہیں، اس بات کا درست حساب لگانا تھا کہ کون سا جرم فلکی کس معینہ تاریخ میں کہاں نظر آئے گا۔ فلکیات کے درس تک پہنچنے کا راستہ ہندسے یعنی جیومیٹری سے ہو کر گزرتا تھا، مگر یہ کسی سیدھے کاغذ پر بننے والی جیومیٹری نہیں تھی۔ طالب علم کو کروی مثلثات سے روشناس ہونا پڑتا تھا، جہاں ہموار سطح پر ایک مثلث کے اندرونی زاویوں کا مجموعہ 180 درجے ہوتا ہے، وہیں آسمان جیسی خمیدہ سطح پر بننے والے مثلث اس اصول کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ طالب علم جب تک یہ نہیں سیکھ لیتا تھا کہ کرے پر زاویے کس طرح ناپے جاتے ہیں اور قوسوں کی لمبائیاں کس نسبت سے شمار کی جاتی ہیں، علم نجوم میں آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ اس مرحلے پر فرغانے کی کتاب جوامع علم نجوم بنیادی رہنما سمجھی جاتی تھی۔ فرغانی نے صرف نظری معلومات فراہم نہیں کی بلکہ زمین کے حجم، دائرہ، بروج کے جھکاؤ اور سیاروں کی ترتیب جیسے عددی مستقلات کو بھی خلاصے کی صورت میں پیش کیا۔ یہ اعداد طالب علم کے لیے محض مجرد معلومات نہیں تھے بلکہ وہ مضبوط بنیادیں تھیں جن پر اس کے آئندہ تمام مشاہدات اور حسابات قائم ہونا تھے۔ نظری خاکے کے بعد طالب علم کے سامنے فلکیات کا اصل کارخانہ یعنی زیج ظاہر ہوا۔ یہ زیج عظیم عددی جدولوں پر مشتمل فلکیاتی فہرستیں ہیں۔ ان جدولوں میں مختلف تاریخوں میں سورج اور سیاروں کی متوقع حالتیں درج کی جاتی تھیں، مگر آسمان مسلسل حرکت میں تھا اور جدول ہر لمحے پر محیط نہیں ہو سکتے تھے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں طالب علم نے دو تاریخوں کے درمیان تبدیلی کی شرح معلوم کر کے درمیانی قدر نکالنا سیکھا۔ جب یہ عمل شاید ایک سادہ ریاضیاتی قدم محسوس ہو، لیکن اس زمانے کی حسابی روایت میں اس کے لیے غیر معمولی توجہ، صبر اور طریقہ کار کی مہارت درکار تھی۔ یوں فلکیات کا درس آسمان کو محض دیکھنے سے زیادہ اعداد کے درمیان درست تعلق قائم کرنے کی مشق بن گیا۔ اناطولیہ میں اس حسابی نظام کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ عالمی ماڈلوں کو مقامی جغرافیے کے مطابق ڈھالا جاتا تھا۔ آسمان کے اصول تو عالمگیر تھے، مگر ان کا اطلاق ہر شہر میں نئے سرے سے ترتیب دینا پڑتا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں استرلاب اس میں آتا تھا۔ آسمان کو ہتھیلی میں دینے والے اس آلے کے اندر ہر شہر کے لیے مخصوص طور پر تیار کی گئی تختیاں موجود ہوتی جنہیں صفی کہا جاتا تھا۔ کونیا کے لیے تیار کی گئی تختی سیواس میں اسی درجہ درستگی کے ساتھ کام نہیں کرتی تھی، کیونکہ ہر عرض بلد پر آسمان کی بلندی اور زاویے مختلف ہوتے تھے۔ اس حقیقت نے علم فلکیات کو براہ راست اناطولیہ کے جغرافیے سے جوڑ دیا۔ اس مقامی تطبیق کا سب سے ٹھوس ثمر قبلے کی سمت کا تعین تھا۔ ایک ہموار نقشے پر دو نکات کے درمیان کھینچی گئی لکیر کروی زمین پر مختصر ترین راستے کی نمائندگی نہیں کرتی تھی۔ مدرسے میں علم حیرت کی تعلیم حاصل کرنے والا شخص اپنے شہر اور مکہ کے درمیان سمت معلوم کرنے کے لیے زمین کا ایک کرہ تصور کرتا تھا۔ وہ اس بات کو ملحوظ رکھتا تھا کہ دو نکات کے درمیان ایک قوس واقع ہوتی ہے، سیدھی لکیر نہیں، قوس۔ کروی مثلثیں قائم کر کے انجام دیے جانے والے اس عمل نے علم حیرت کو صرف آسمان کو سمجھنے کے دائرے سے آگے بڑھا دیا۔ یہ زمین پر سمت متعین کرنے والے ایک عملی ریاضیاتی علم میں تبدیل ہو گیا۔
اسی طرح سورج کی بلندی ناپ کر وقت متعین کرنے والے موقت شہری زندگی میں اس حسابی روایت کے ادارہ جاتی نمائندے بن گئے۔ یہ فنی علم صرف آلات کے استعمال کے ذریعے منتقل نہیں ہوا، بلکہ ایک عظیم متنی روایت کے

لیے بھی آگے بڑھا۔ نصیر الدین طوسی جیسے نابغہ روزگار علماء کے تیار کردہ زیجے اناطولیہ میں بنیادی مراجع سمجھے جاتے تھے، مگر یہ متون کتب خانوں میں محض خاموش اور غیر متحرک اتھارٹی کے طور پر محفوظ نہیں رہے۔ شرح و حاشیہ کی روایت یعنی اصل متن کے کناروں پر لکھی جانے والی توضیحات اور نوٹ اس بات کا ثبوت تھے کہ اناطولیہ میں علم کو کس طرح زندہ رکھا جاتا تھا۔ کسی جدول کے کنارے درج کیا گیا مقامی عرص بلد کا تصحیحی نوٹ، حسابی طریقے کو آسان بنانے والی وضاحت یا کسی فنی غلطی کے بارے میں تنبیہ، یہ سب اس امر کی نشاندہی کرتے تھے کہ علم کو مسلسل پرکھا، آزمایا اور ترقی دی جا رہی ہے۔ اناطولیہ کے مدارس میں علم حیت نے ایک ایسا منظم ذہنی رویہ پیدا کیا جو زیجوں کے ذریعے عددی صورت اختیار کرتا، استرلابوں کے ذریعے مقامی شکل اپناتا اور شرح و حاشیہ کی روایت کے ذریعے مسلسل تازہ ہوتا رہتا تھا۔ آسمان اب خوفزدہ کر دینے والی کوئی نامعلوم حقیقت نہیں رہا تھا، بلکہ ایک ایسا حسابی وسیلہ بن چکا تھا جس پر کام کیا جا سکتا تھا، جسے ناپا جا سکتا تھا اور دوسروں کے ساتھ بانٹا جا سکتا تھا۔ یہ حسابی ذہنیت مخطوطات کے حاشیوں میں درج اعداد سے نکل کر سلجوقی اور عثمانی تہذیب کے پتھر، مکان اور فن تعمیر کی ذہانت میں سرایت کرنے والی ایک عظیم علمی روایت کی بنیاد بن گئی۔ اناطولیہ کے مدارس میں علم فلکیات ایک ایسا منظم فکری نظام پیدا کرتا تھا جو زیجوں کے ذریعے عددی صورت اختیار کرتا، استرلاب کے ذریعے مقامی شکل پاتا اور شرح و حاشیہ کی روایت سے مسلسل تازہ رہتا تھا۔ آسمان اب کوئی خوفناک اور نامعلوم شے نہیں رہا تھا، بلکہ ایک ایسا حسابی آلہ بن گیا تھا جس پر کام کیا جا سکتا تھا، جسے ناپا جا سکتا تھا اور جسے دوسروں کے ساتھ بانٹا جا سکتا تھا۔ یہ حسابی ذہنیت کاغذ کے کناروں پر لکھے جانے والے اعداد سے نکل کر سلجوقی اور عثمانی دور کی سنگی تعمیراتی اور معماری ذہانت میں سرایت کر کے۔ آئیے اب کچھ اصطلاحات کی وضاحت کیے دیتے ہیں۔ علم حیت آسٹرونومی کو کہا جاتا ہے۔ کلاسیکی اسلامی دنیا میں ریاضیاتی بنیادوں پر قائم نظری فلکیات کی شاخ، جس کا مقصد سیاروں کی پوزیشنوں کا حساب لگانا تھا۔ بطلیموس دوسری صدی عیسوی کا یونانی ماہر فلکیات۔ بطلیموسی کروی ماڈل، زمین کے مرکز والا تصور کائنات جس میں اجرامی فلکی ایک دوسرے کے اندر موجود گروں پر حرکت کرتے ہیں۔ معاون حرکت، سیارے کے مدار میں چھوٹے دائرے کی گردش کا تصور۔ ہنسا، وہ بنیادی علم ریاضی جو فلکی حسابات کی بنیاد بنتا ہے۔ فرغانی، نویں صدی کا ماہر فلکیات جس نے بطلیموسی فلکیات کو خلاصہ کیا اور بنیادی عددی مستقلات فراہم کیے جو مدارس میں نصابی حیثیت رکھتے تھے۔ زیج، شمسی کمری اور سیاروی پوزیشنوں کو مخصوص تاریخوں کے مطابق عددی شکل میں پیش کرنے والی فلکیاتی جدولیں۔ استرلاب، آسمان کے کروی نظام کو سطح پر منتقل کرنے والا آلہ، بلندی ناپنے اور وقت یا سمت معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ صفیہ، استرلاب کے اندر مخصوص عرض بلد کے مطابق تیار کی گئی قابل تبادلہ تختی جو ہر شہر کے لیے مختلف ہوتی تھی۔ نصیر الدین طوسی، 13ویں صدی کا ماہر فلکیات جو مراغہ، رصدگاہ اور جدید زیجوں کی تیاری کے حوالے سے معروف ہے۔ شرح، کسی بنیادی متن کی وضاحت اور تفسیر کے لیے لکھے جانے والا تشریحی متن۔ حاشیہ، متن کے کناروں پر درج مختصر توضیحات یا تکنیکی نوٹ جن میں اکثر مقامی تصحیحات شامل ہوتی تھیں۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔اناطولیہ کے شاہکار، آسمانی کہانیاں۔